0: Тэгээд яг гол нэг юмсаа чап чап болчихно.
1: Бунунда блок чайхан гэстэй чи. Блок чайхан гэстэй би нопс терэт. Нопс болгоно даа гоо чон нопс терэт.
0: Ти хойдола футинг чүйгшд буйин. Хаё дэй инда на жоо ай.
2: 夕阳西下，一场猎鹰结束。被夕阳染红的托什干河，见证了满意而归的父子合鹰。第二天，还是那座山，还是父子俩。驾马放鹰的这份喜悦，是肉丝别克盼望的。今天，吴肉丝八一陪在儿子身边，这应该是一位父亲最骄傲的时刻。放鹰。
3: 啊，把啥了嘛？

0: тэгтээ яг нэг гол нь юмсаа чап чап байж нэ.
1: Буну мындай блокч айтхан гэстэй чи. Блокч айтхан гэстэй би нопс телет. Нопс болгоно даа гоо чон нопс телет.
2: Тихой дала футинг чин инш да фуин. Хаё дэй инг да на жоу ай.
3: 夕阳西下，一场猎鹰结束。被夕阳染红的托什干河，见证了满意而归的父子和鹰。第二天，还是那座山，还是父子俩。驾马放鹰的这份喜悦，是肉丝别克盼望的。今天，吴肉丝八一陪在儿子身边，这应该是一位父亲最骄傲的时刻。放鹰。
4: 啊，把啥了嘛？